os malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccatos simos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.

malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Ne Jesu Christe qui dedixi apostolis tuis, patrum linguo vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, viate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.

malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.